Ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme, do zora.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna.

sedam jarića. Bila jednom jedna koza i imala sedam jarića. Voljela ih je, čuvala, hranila, kao što samo mati može da voli, čuva i hrani. Jednog dana pođe ušovo po hranu. Dozva svoje jariće i reče im da nikom ne smije otvarati vrata, jer može doći vuk koji će ih pojesti. A vuk je, kako ih je učila, lukavi zao. Zato ako neko zakuca na vrata, neka prvo pitaju ko je i neka dobro gledaju i slušaju. U vuka su crne šape i hrapav glas. Lako ćete ga prepoznati. Jariće obećaše majici da će u svemu poslušati. Koza im izljubi njuškice i ode. Jarić je ostadoš onako veseli i razigrani, a vrata zaključaše i tako poslušaše svoju majku. Slušao sve to vuk iz šume. Odmah se prišunjao kućice, provirio kroz prozor i zakucao. Ko je? Povikaše Jarić. Ja sam, utanji vuk glas, vaša mama. Otvorite vrata, nosim vam nešto lijepo. Ali Jarić se ne dadoše prevariti. Ma nije to bio glas njihove majke. I povikaše u glas. E nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njen glas je tako nježak i mehak, a tvoj hrapav i grub. Znamo mi ko si ti, ti si onaj vuk. Ode vuk pokuljen i ljut, pa Jarić je nastaviše igru sretni što su nadmudrili zlog vuka. Samo vuk ne bi bio vuk kad bi odustao tek tako od svojih namjera. Odjuri u selo, upade kod nekog trgovca i reče: brže mi daj komad krede, jer ću te sad rastrgati. Uplašeni čovjek učini što se od njega tražilo, a vuk se vrati u šumu, pojede nekoliko komadića krede i glas mu postade stvarno tako mehak i nježan. Sam ga nije mogao prepoznati i ode opet pravo kozinoj kući. Kuc, kuc, na vrat. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama. Nosim vam nešto lijepo. Tek onda Jarić je pojuriše prema vratima. Glas je bio nježak i mehak. Pa mama se vratila kući, a onda se jedno Jare dosjeti. Stante, ma znate šta nam je mama govorila? Lukav je vuk. Moramo i gledati, slušati. Neka nam onaj što kuca i što kaže da nam je mati, pokaže šapu. Ako je bijela, mi ćemo otvoriti. Poslušaše Jariće, a najmanje Jare reče: stav šapu na prozor, da vidimo jesla ti naša mama. Prevari se vuk, onako lako mi proždrljiv pokaza šapu, a Jarić užasnuti vidješe da je crna. I opet u glas rekoše: opet nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njena šapa je mala i bijela, a tvoja velika i crna. Znamo mi ko si ti, ti si onaj pokvareni vuk. Razljuti se vuk,

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Mellow Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Odarana velika zastava Bosne i Hercegovine kod releja na Humu. Komemoracije Edinu Avdiću održat će se u Beogradu i Sarajevu, već su poznati termini. Nada za mir, oglasio se Trump povodom pisma koje je Zelenski uputio Putinu. Halil Hodžić sretan zbog plasmana Bosne i Hercegovine na Mundijal, komentarisao rad Barbareza i Spahića. Osmogodišnji heroj dao život štiteći majku od nasilnog partnera. Sve ovo, ali i mnogo više, možete čitati u Dnevnom avazu i u Oslobođenju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali riječ ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: časna salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što ikada i u jednom.

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja jutarnjeg programa, izdanje za petak, peti dan mjeseca juna 2026. godine. Hvala jer se ovo jutro družite sa nama, naravno i dalje.

Ostanite na istoj frekvenciji 88.2 MHz. A veliki srdačni pozdrav ide za Hrid i za našeg dragog kolegu Edhama Đuhu. Đuho, pozdravi što prije i vraćaj se, poželjali smo te. Znači, ovo je program Radija Vogošća. Ljubav na prvo slušanje.

0: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja zajedničkog druženja, bar što se mene tiče ovog petka, petog dana mjeseca juna 2026. godine. Ja svakako preporučujem da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća. Od 14 sati sa vama Samir Mujđić.
1: Getting. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: želi vam vaš radio, radio Vogošća.
1: No, upravo tako, dobar dan iz studija Radija Vogošća. Petak je, peti dan mjeseca juna, lijepo sunčano vrijeme i ugodnih 25 stepeni. Od ovog trenutka pa do ali ranih večernjih sati nastavljamo druženje na talasima Radija Vogošća do 15 sati u zabavnu muziku. Biće tu dosta zanimljivosti i informacija, a onda od 15.30 lagano idemo kroz novo izdanje emisije Pisma iz Komšiluka. Tada ćemo do 17 sati ispunjavati vaše muzičke želje. Od 17 sati na programu još jedna epizoda iz serijala Hadžibeg, a onda antologija narodne muzike sve do naše Vogošanske hronike do 19 sati, kada ćemo najaviti i neke od sadržaja manifestacije Vogošanski dani 2026. Manifestacije koja se zvanično otvara večeras, najprije defileom vogošanskih maturanata od 20 sati i 30 minuta na otvorenoj sceni bit će održano i takmičenje Djeca pjevaju hitove. O nekim programskim sadržajima govorili smo jučer kroz naš program, govorit ćemo i svakodnevno jer će manifestacija Vogošanski dani trajati do 25. juna. A do tada veliki broj programskih sadržaja za sve generacije, mogu slobodno da kažem, već sutra ćemo uživati u koncertu Ibri Vublina, a tokom naredne sedmice bit će i promocije knjiga, pozorišnih predstava, programa za naše najmlađe. O tome ćemo svakako nešto malo kasnije. Evo za početak još jednom lijep pozdrav, ostanite i dalje uz program Radija Vogošća. Parni Valja kaže vruće igre. Dobro nam došli.

mladosti za čas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više.

10 minuta ostalo je do 15 sati, naravno na talasima ste Radija Vogošća, evo već stižu neke Viber poruke, pitaju naši slušatelji hoće li biti muzičkih želja, hoće naravno, družićemo se mi kroz emisiju Pisma iz Komšiluka, s tim da će ovoga petka biti nešto malo drugačije, obzirom da očekujemo u našem studiju i Ibru Bublina, malo ćemo se sa Ibrom družiti, jer on ima sutra koncert u Vogošći, tako da će to biti malo nešto drugačije izdanje emisije Pisma iz Komšiluka, ali svakako tu će biti dobre muzike, bit će i vaših muzičkih želja, pa nam možete već sada pisati ili nas tamo od 15.30 pozvati na naš broj telefona kada stigne i Ibro Bublin. A Ibro Bublin treba da dođe za nešto više od pola sata, a prva grupa bosansko-hercegovačkih hadžija doputovala je danas iz Medine na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Avion sa hadžijama poletio jutros oko 7 sati iz Medine, a po slijetanju u Sarajevo dočekali su i članovi porodica i predstavnici ureda za hadž i umru. Glavni vodič ureda za hadž i umru, Izet Efendija Čamđić, kazao je da je ovogodišnje putovanje proteklo uspješno, te da su svi planirani sadržaji realizovani prema predviđenom programu. Prvi avion naših hadžija sletio iz Medine u Sarajevo, očekujemo brzo i drugi, a narednih dana po dva aviona dnevno. Putovanje ove godine bilo je izuzetno uspješno i sve aktivnosti proveli smo u skladu s planom. Ono što je najvažnije jeste da je svih 2226 bosanskih hadžija obavilo hadž, kazao je Efendija Čamđić. On je dodao da su organizatori nastojali osigurati kvalitetnu uslugu tokom cijelog putovanja, te izrazio nadu da će se sve hadžije zdrave i sigurne vratiti svojim porodicama i neka im je Kabul hadž zabranjeno pušenje. Idemo slušati onu pjesmu čuvenu Ilsi Bos, Ilsi Hadžija. Ostanite uz program Radija Vogošća.

pa tako nekako u životu dođe, ili si bos, ili si hađija, ja nisam bos, ako Bog da, jeli bit ću i hađija. Evo, pozdrav svima za Bihać, svim našim slušateljima u Bihaću, jedan od njih je i Hamza, on nam je napisao ovako: dobar dan, oprostite, ništa ne opraštam Hamza, može li muzička želja, pjesma od Harima Taharija, Strah me da te volim, prijatno i pozdrav iz Bihaća, pozdrav i tebi Hamza i svim našim slušateljima koji nas slušaju od iz Vogošće nama, jeli, dalekog Bihaća, nešto više od 300 km, jeli, kada se uputimo, a njima isto tako nije baš jednostavno doći, ali ima ta veza koja nas spaja. Dakle, pozdrav svim Bišćanima, ide muzička želja za našeg Hamzu. Harima Tahari kaže: strah me da te volim.

Dobro, Hamza iz Bihaća tražio je ovu pjesmu od Harima Taharija, već stižu poruke i za narodnu muziku, a obzirom da je 15 sati i već 2 minute, malo ćemo se, što bi rekli, prešaltati upravo od ovog trenutka. Slušamo narodnu muziku i napomenut ću da budete uz talase Radija Vogošća, jer od 15.30 u našem studiju očekujemo Ibru Bublina. Malo ćemo razgovarati, malo se dobro družiti i zabavljati, još jednom ponoviti da i Ibro Bublin u okviru manifestacije Vogošanski dani sutra u Vogošći ima svoj koncert. Već nam je gostovao, dobro nas zabavio i nema sumnje da će tako biti i sutra naveče. Neko je tražio od Enesa Begovića, hajde, još jednom ću ponoviti, Viber broj telefona 062 045 118, pišite nam ili nas nešto kasnije oko 16 sati kontaktirajte na naš broj telefona 033 434 i 38. Idemo krenuti ovo popodnevno druženje što se tiče ove folk narodne muzike sa kraljem, jeli, a kralj je jedan, Šaban Šaulić, pjesma kaže: najljepša ženo vremena svih.

0: roditelji su prvi ti koji nekako prepoznaju talenat svog djeteta i usmjeravaju ga ka tome, i ja sam imao sreću da su mi oni podrška i da sam nekako krenuo korak po korak nekako da gradim i sebe i neki svoj put, i malo pomalo pa su ljudi čuli za mene i, što se kaže, izašao sam van granica svoje države.
1: I sad stao sam u jednog pravog zaista momka kroz sve ove godine. Kada već spominješ početke svog pjevanja, pa evo 5 godina, jeli, svi mi koji imamo djecu malo posebno gledamo šta je, dakle, kod njih, kakav je talenat i tako dalje. Koliko je te možda to predstavljalo sad možda i neko opterećenje, jeli, onako, jeli, volio si to što radiš, podržavali ste roditelji, međutim, jeli, jesu li kad pomislio, pa ja hoću kao i drugi, jeli, moji vršnjaci, moji drugovi, jel tako, veci, tad shvatio šta tebe zapravo u životu čeka i koja je to odgovornost, koje su to obaveze kada je riječ o estradi?
0: Estrada kao estrada, moram ti reći, ne smatram se da sam dio estrade, mada sve je to estrada na kraju krajeva. Ja sam neko ko radi nešto drugačije, ko ima neki svoj izraz na neki suptilni način, senzualniji, i kad ovo kažem da se ne smatram estradom, znači da nisam nametljiv ljudima, a estrada je obično nametljiva. Pjevači su nametljivi, što donekle i shvatam, ali ja sam neko ko ne priča u prazno, pojavim se kad imam šta da kažem i pojavim se onda kad mislim da je za to vrijeme i da se ljudima prezentujem u najbolje mogućem svjetlu.
1: I ti si ono, zaista jedan si od rijetkih koji si išao korak po korak. Znam da ima oni koji kažu, pa jeste, evo ja imam 40 i nešto godina, ja mogu tek tada da počnem da pjevam, da gradim svoju karijeru, pa da idem u emisiju, nikad nije kasno i tako dalje. Kod tebe je sve bilo onako baš kako treba?
0: Bogu hvala da je tako bilo i što ste to ispratili i što ste to prepoznali, međutim nisam srljao, nisam pravio neke skandale da bih dospio do očiju javnosti nekim lažnim skandalima, izmišljenim, tako da možda sam nekome i malo monoton i dosadan.
1: A naravno, ali nisi nama nikad dosadan, jer znam da te ljudi traže, vole i slušaju.
0: Mislim da nisam pravim ljudima i slušalcima prave muzike. Zapravo to sam ja, ne mogu da se mijenjam i ne želim, jednostavno to sam što sam.
1: Da, ako već govorimo o početcima karijere, učestvovao si na brojnim festivalima narodne muzike i sadaha širom naše zemlje, dakle snimio si svoj prvi CD sa obradama najljepših pjesama u saradnji sa rahmetli Omerom Pobrićem.
0: Jeste, moram vam to potvrditi, prva moja saradnja i jedan veći korak. Prvi je bila saradnja sa rahmetli Omerom Pobrićem, Splet Sevdalinki, CD u izdanju njegove produkcije. I zaista jedno lijepo iskustvo kao mlad momak da doživite tako nešto i da vas to sve dočeka stvarno.
1: Da. Evo imamo i nekoliko poruka naših slušatelja, dakle jedna poruka kaže: pozdravljam vas u studiju i režiji, pozdravljam i vašeg gosta, našeg Ivru Gublina, može li pjesma nešto od njega, naravno da će biti, evo ukoliko neko želi od naših slušatelja da pozdravi, da poselam Ivru, može nas pozvati na naš broj telefona 033-434-888. Bila je Ivru 2016. godina, dakle Zvezde Granda takmičenje, da. Regionalno takmičenje. Još jedna je sezona bila koja će tebi ostati posebno u sjećanju, naravno jer si pobjednik te sezone iz 2016. godine. Sad, koliko si imao tad možda? 17-18 godina. To je za tebe bila, jel smatraš da je to za tebe bila neka prekretnica u tvojoj karijeri?
0: Mislite na takmičenje?
1: Naravno, na takmičenje i na ono pa što sve trebalo. Mislim, dosta ti pjevao, nastupao i znam da moji kažu, pa idem pokušati još jednu stepenicu više, idem, dakle, na takmičenje koje je ono...
0: Regionalno.
1: Ma, naravno.
0: Jeste, pa mislim, da vam kažem da mi nije bila prekretnica, slagao bih. Prekretnica je bila jedna velika odskočna daska u mojoj karijeri, gdje su ljudi masovno bili zaluđeni mojim pjevanjem. Donio sam nešto drugačije, došao sam tu da prezentujem i svoj grad, Bosnu i Hercegovinu, sa Sevdahom, gdje sam oduševio taj žiri tadašnji, neki su veći pokojnici ili rahmetlije, nije važno, kako ko kaže,

0: stvari
1: Šaban je bio,
0: tako je, koji je prepoznao i moj talenat, pa smo kasnije zajedno i putovali, radili neke velike stvari, neke i proslave, zajedničke koncerte.

0: i na brojnim svadbama. Ljudi te jednostavno vole i zovu.
1: Upravo tako, prijatelju, nema svadbe bez harmonike. Nema svadbe bez narodne muzike, nema svadbe bez naših ljudi, bez džigere. Šalim se.
0: Pa je džigera to, nešto ovo, pa mislim...
1: A znate kako?
0: Kad je to?
1: Mi evo, smo Balkanci, ljudi koji smo osuđeni na merak.
0: E to.
1: Koji smo osuđeni na damar, ono, kad ljudi kažu našao mužicu. E to smo mi.
0: A ti žice nalaziš,
1: ti žica si
0: našao i pronašao, svaka čast ti, bro. Znam da imaš svoj YouTube kanal i da te prate zaista veliki broj ljudi. Jel ti ovako nekad dođe da mi je se ovog telefona riješiti, društvenih mreža i tako dalje, ali koliko, evo, zaista vama pjevačima, znam da je to i sastavni dio posla, ali zna biti opterećenje, jel tako?
1: Zna biti, prijatelju, nekada i opterećenje, zna, ali na kraju krajeva, prijatelju, to je naš posao. Mi ne možemo pobjeći od toga i to je tako.
0: Naravno, evo, morate pratiti sve trendove.
1: Što se tiče
0: stylinga, ja ne znam, evo, onako, radio se ta teretana, kako, šta, bicepsi, tricepsi.
1: Pa dobro, od malena sam.
0: Mislim, fizički su zaista, mislim, neko koji ima 27 godina, jel, zaista onako, za nastup je vrlo važno, jel, ko odabire ovo dječju, šta ćeš nositi. Mislim, kad si u Vogošći bio, imaš neku bijelu košulju, super ti je stajalo, eto, bio si mlađi 5 godina, ali super.
1: Tako, imao sam neku bijelu košulju, to je istina.
0: Joj, sećam se.
1: Koda je juče bilo,
0: naravno, ali tek sutra kako će biti, sam da ne bude kiša.
1: Jest, da ne bude, a neće, tako je. Pa znate kako, to je po nekako mom ukusu. Imam ja i ljudi koji se bave time, tako je, razne stiliste, ali nekako ja volim, kad sam ja komotan u tome šta ja volim da obučem, da to bude to i jednostavno, to je tako.
0: Gledam naslove ovih pjesama, pa dva drugara, pa šeitan djevojče, pa gorimo, mislim, ja ne znam, eto, asocijacije razne idu, jel tako, pa imala si oči za mene, ljubav je ta pokretačka snaga. Mi svi u određenom periodu života, jeli, možemo da kažemo jeste, pa nije to tako, ono, mislim, što kažu, neko proživljava jedan pubertet u životu, neko proživljava dva, tri puberteta u životu. I onda kad se neke životne situacije desi i onda neko kaže jest, ova pjesma je napisana za mene, za voljenu osobu i tako dalje, jeli. Jesi li dolazio već u te situacije, nisi? Mislim, želim da te pitam, znam da nisi se oženio, ali da imaš u planu.
1: U koje, oprostite?
0: Pa evo ovako, te neke ljubavne, jel tako? Jade i ne jade i tako dalje.
1: Ma jesam, kako nisam, prijatelju. Ali sve je to dio
0: ali
1: nas.
0: Ja želim da kažem, Ibro, da se to može osjetiti kroz narodnu muziku, kroz ovu neku drugu vrstu muzike, pa ne znamo šta sad omladina sluša, koliko oni mogu biti svjesni. Je li ti drago što si možda taj neki životni period, jel, što nisi bio, ne znam, dio generacije, opet kažem, svaka čast svakome, i Bubi Koreliju i Džali i ono što naša danas omladina sluša, međutim, jeli, ti živiš ipak neki drugi način.
1: Ja i kad ovo pjeva, ja to dočaravam s emocijom. Stavim se u kontekst tih riječi da ljudima dočaram što bolje tu emociju. Ne može loš čovjek emotivnu pjesmu donijeti da ljudi to osjete. Znači, moraš nešto i da proživiš, moraš nešto i da osjetiš, moraš da se nekad postaviš, kako sam evo malo čas rekao, da se postaviš u taj tekst, u taj scenarij, da ljudi povjeruju u to što ti pjevaš. Jednostavno, to je tako.
0: Evo, tražim pjesmu Imala si oči za mene, ne znamo će li uspjeti naći, ali napravit ćemo, dakle, jednu malu pauzu. Koju ćemo, Ibro, hoćemo li Selicu ili ova, puštam ja često, evo, nema tužnije sudbine, ista mi je to dobra. Hoćemo li, koju ćemo?
1: Pa može, nema tužnije sudbine.
0: Nema tužnije sudbine. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća, gost je Ibro Bublin.

0: stignem. Evo, Vogošća je sutra, ovo ljeto je puno, bit će jako puno koncerata na otvorenom po raznim gradovima naše lijepe države Bosne i Hercegovine i radujem se svemu tome što dolazi.
1: Hoće opet biti bijela košulja sutra, neće, jel?
0: Bijela košulja? Ja. Pa znaš kako ja ne, imam preko 150 bijelih košulja.
1: Košulja.
0: Bijela košulja je bijela, za mene nije bijela košulja. Za mene mnogo ima...
1: A dobro, moramo vidjeti, malo
0: ja
1: šiće to.
0: Ja volim čar bijelih košulja.
1: Ideš redovno u teretanu, reci mi to.
0: Pa boga mi sad u zadnje vrijeme malo rijeđe zbog obaveza, ali volim sport, volim zdrave navike i bavim se sportom.
1: Upisao si fakultet pa nešto batalio, šta je bilo?
0: Ma upisao sam fakultet, malo sam pauzirao, ali će se to sigurno dovršiti.
1: Dobro, Ibro, evo, pred kraj ovog razgovora, nemamo tu puno šta reći, jeli, sutra ćemo pozvati svu našu publiku da dođu u 20 sati i 30 minuta, gledao sam ja i vremensku prognozu, ne bi trebalo biti kiše, jel tako, neka bude kao što
0: je
1: bilo.
0: Ma Boga mi, i ako bude kiše, neka, ja znam da, da moja publika koja sluša i prati moj rad i moju muziku, da će oni na kiši da... da stoje i da pjevaju glas.
1: Dobro, evo, sve na nekako to lijepo dolazi i nemoj zakazivati nastupe kad igraju Zmajevi na svjetskom prvenstvu, to znači već, zato sam te pitao.
0: Je li ovo jedan kiks?
1: Pa ne, nećemo sad ovo smatrati, ali
0: pa dobro,
1: eto,
0: možda ćemo,
1: mi smo vodili
0: organizatori. Možda ćemo zajedno slaviti, jel Boga?
1: Upravo to, hajde da slavimo onaj. Jednostavno je zadnja, jel tako, pjesma? Kako
0: tako je, pjesma jednostavno.
1: Nemamo još,
0: pomenut ću autore, oprosti, molim.
1: Dobro, može, može.
0: Muziku je radio Marko Đurašević Mahoni, tekst Rastko Savić, aranžman također radio Marko Đurašević, sjajna ekipa, moja ekipa koja će mene pratiti, Bože zdravlja, u narednim godinama, s njima sam aktivan, pomno radimo strateški, nekako gradimo svoj stil i ja sam zadovoljan kako to sve ide.
1: Dobro, hvala ti puno zaista, evo, za izdvojeno vrijeme, ne želim te više zadržavati, jesi li pio kafu, nisi, jel tako, da
0: pa
1: sam malo otrijezniš,
0: pa nisam pio, otrijez se,
1: pa ja bi, ma znaš, ti imaš,
0: ma trebala bi kaka da me otrijez.
1: Hvala ti puno zaista, evo, još jednom za ovo lijepo druženje, pa nekih pola sata, navrati nam češće u Vogošću, jel tako, protegni se ti slobodno, ba to, vidim ja onaj to.
0: Ali kad sam upitao,
1: ajde reci, neko, ajde reci.
0: Nisam zvatno pitaj, nisi niti mogao da sjetiš.
1: Pa ne mogu ja isto, ja sam takav novinar, ne mogu dva put isto pitanje postaviti, ali ti si trebao nešto folirati tamo, ljeto dolazi i ovo ono.
0: Ljet... Nisam, Boga mi, ja sam, mene je neka porukica zatekla, ja ovako, ja, šta reći,
1: gdje
0: čovjek, šta mi.
1: Gdje se kupaš ljeti?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja se kupam. Kaže, gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš. Pa obično je to Jadran.
1: Jadran, jel tako?
0: Jest.
1: Ono,
0: a Boga mi znam...
1: Kad završiš nastupom, skočiš u more.
0: Jest, a Boga mi znam odlet... negdje tamo i...
1: I budete lijep. Ajde, nek ti sutra bude...
0: Da ne pominjem gdje.
1: Ne, moj, pominjati
0: da me ne
1: ništa.
0: Tražiš.
1: Sutra se družimo, Ibra. Evo, 20:30, evo, pozovi ti lično sve naše slušatelje.
0: Evo, ja ovom prilikom pozivam sve moje drage sugrađane i znam da ćete se odazvati, da ćete doći na koncert, jer i sami znate da se nećete pokajati. Čekam vas sa svojim bendom da provedemo sjajnu noć, da napravimo vrhunsku atmosferu. Evo, neću mnogo da najavljujem, dođite, čekam vas. Dobro mi došli.
1: Znaš ti, kad ima, svi su dobro došli, sem kiše, jel tako? Hvala ti puno.
0: Ma i ako je kiša, ja znam da će ljudi doći, da ćemo na kiši pjevati. Tako. Ja ću da skočim sa stage-a dole, znači sa bine,
1: tako
0: među svoj narod i da pjevam.
1: Tako je treba. Hvala ti još jednom, Ibro. Dakle, poštovani slušatelji, gost programa Radija Vogošća bio Ibro Bublin. Ništa, dođite sutra na Vogošćanski trg od 20 sati i 30 minuta. Za kraj slušamo Ibro Bublina i onu njegovu čuvenu pjesmu Selica.

Dobro, eto, nakon Ibre Bublina još jednom ću vas pozvati sve da sutra dođete u Vogošću na Vogošćanski trg od 20 sati i 30 minuta. Očekuje vas jedno nezaboravno druženje, pravi dernek, što bi rekao Ibro, jeli, kad je gostovao ovdje kod nas prije 5 godina je bio i danas dolazi sa svojim novim hitovima, pjesmama. Biće tu svega zaista, zato dođite sutra da se zajedno družimo. A družimo se mi i dalje do 17 sati. Uz vaše muzičke želje pozovite nas na naš broj telefona 033 434 38 ili nam onako brzo na Viber 062 045 118, tražite muzičku želju, nešto što bi slušali ovog popodneva, a zaista je vani lijepo sunčano. Nakon ove emisije malo ćemo i prošetati, jel tako, ukoliko već niste izašli, ukoliko ste negdje zaglavili u nekoj saobraćajnoj gužvi, a petkom je tako, nije samo petkom, nego svakim danom upravo na ovom dijelu puta od Sarajeva do Vogošće, vozite oprezno. Idemo dalje sa dobrom muzikom, kaže Sjeka Aleksić, ne ostavljaj me samo.

0: Željko Hadžibek.
1: Bio u nas jedan mudri dedo i taj je dedo odgojio unuka vrijednog, pametnog, ko što i sam bio. Završio unuk škole više, pa i najviše, i kad je trebalo da se zaposli, pravac Njemačka. Jer u nas ti posla nema za svakog, ko što i sam znaš. Žao mu bilo dede ostavit, pa ti on obišao ono malo rodbine što su imali, dajžišnu, tetišnu jamiđincu, da ih zamole da pripaze dedu dok se on ne vrati, a kad se vrati da će i dobro nagraditi. Svi mu obećaše, a amiđinca čak reče da ne treba ništa donost, jer to je njihova dužnost. Prođe godina sad pa sad i unuk dođe kod svog dede da ga obiđe i da malo dušu nahrani dedinim pričama, jer je godina u tuđoj zemlji kratka i teška za tijelo, a predugo i za dušu još teža, kažu. Helem iskupila se rodbina i on upita dedu pred svima kako su ga pazili. Plaho pa me, veli dedo, ko rodbina, samo su mi neke pare nestale iz kredenca. Svi se zgledaše nasta muk, sve dok dajžišna ne progovori prva. Kakve pare, bola dedo, nisam ti ni ušla u kuću. Ama nisam ni prišla kući, kamoli prag prešla, nastavila se tetišna. Ko da sam ja imala kad od svog posla idući, kamoli po kredencu prebirat, veli amiđinca dok je brže bolje izlazla, a za njom i ostale dvije. Kad one zamakuše, dedo će ti njemu. Nisu meni, sinko, nikakve pare nestale, nego hoću da od njih čuješ kako su me pazile i izmetile mi.

nam budi u misurćima kotetki. Dole Bosne, a gore potoci, brda, šume. Povazdam bi lovi ribu i gonja je tetko točak. Kad bi nestalo gurabija, morali smo nazad. Gotov raspust. Kad bi se vraćaje, nismo morali keti taj vakat između vagona, jer nam je mati govorila. Sjedite, djecu, Sarajevo ne mreš ni mašit ni prešišat, jer od Sarajeva ne ima dalje.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti...

0: Domaće blago 1 litar Marku 20, samo ovaj vikend mladi krompir Marku 55, Vegeta 250 grama 2,95, Mellow Cake Milka 100 grama 4,95, Brazil Kafa 200 grama 5,60, Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amco Commerce, najbliži.

usta. Daleko je voda, paljba je gusta. Ruke do poda, pobjegle su ptice. Više niko vamo neće, ostali smo sami. Samo Herkules liječe. Iscurila je sreća, stigla nam je leća. Sutra nam stiže pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top. Dosta više leda.

0: Okej, okay, no, moj ne bi bak ofiče imao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
0: Eki tebe!
1: Šo me bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
0: Stipu me, majke.
1: Šo me bon, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Šo se ne javiš.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.